0: Oi. Tennohe kani. Chuse o tsukusu toke kake da.
1: What's this?
2: Hai. Hai, kanbai! Kuiyo!